0: Ahí mismo, en esa habitación donde han pasado tantas horas, descalzo, canto para ellos. Maya ha hecho un alegato a favor de la sanidad pública para que sea sana, fuerte y justa. Pero la Fundación Jiménez Díaz no es un hospital público. Es de titularidad privada, que opera en régimen de concierto público, que pertenece al Grupo Quirón y que tiene un acuerdo histórico con la sanidad pública desde 1953. Hay marcas que son manoseadas por la actualidad política, olvidando a las personas. Al final, las interioridades administrativas no son lo importante, como dice Coque Maya. Al final, lo que importan son los profesionales de la salud, que siempre responden, que siempre están. Ojalá. Y para toda la vida.
1: Para toda la vida.
2: Herrera Incope.
3: Estar informado.
2: Ceuta al límite. Una frontera desbordada. Y el pueblo ceutí que se siente abandonado y pide ser escuchado.
4: A los de allí lo han usado como carne y a nosotros nos usan políticamente.
2: En COPE seguimos minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito en directo desde sus calles para contarte en primera persona cómo está la ciudad.
5: Y los problemas en Ceuta, en esa frontera.
2: Síguelo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna.
6: Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
7: Hola, moi bons días. Consternación no mundo do motor galego pola morte do piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo. O piloto falecía este domingo durante a subida a Taboadela en Ourense. López saíase da estrada coa súa barqueta, un vehículo lixeiro pensado para as competicións, saíuse na parte final do percorrido e o vehículo incendiábase. O piloto falecía no interior. A proba, dicíamos, foi suspendida logo deste sinistro. A colisión deixou ademais tres persoas feridas de gravidade, dúas eran espectadoras, a terceira, o piloto doutro vehículo que tentou prestar axuda e sufriu queimaduras. Os tres foron trasladados ao hospital polos servizos de emerxencia. A nova provocou unha enorme conmoción. A Federación Galega de Automobilismo confirmou oficialmente o falecemento e anunciou a suspensión desta proba. Unha xornada deportiva que remataba marcada pola traxedia e que volve tinguir de loito o motor galego. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois temos por diante unha xornada bastante inestable. Atención ao tempo deste luns, porque quedamos baixo influencia dunha borrasca, ceo cuberto, chubascos que irán avanzando de sur a norte ao longo do día e poden ser localmente fortes, sobre todo no oeste e no sur de Galicia. Mesmo poden vir acompañados de treboadas. Nas temperaturas, poucos cambios en xeral. Arestora temos 14 graus en Lugo, 16 en Santiago e Ourense, 18 graus no resto de cidades. As máximas roldarán os 25 en xeral. En resumo, luns de tempo revolto, con chuvia, treboadas puntuais e descenso das temperaturas máximas, especialmente no leste. Meteo Galicia ten activo un aviso amarelo por treboadas ata as 9 desta mañá na costa, dende a Costa da Morte ata Rías Baixas. No sur da provincia de Ourense temos ese aviso amarelo por choivas. Poden acumularse 15 litros por metro cadrado nunha hora. Este aviso vai estar activo ata as 9 desta noite. Son as 7:22 minutos.
8: Hay cosas que solo pasan en agosto, y esta es una de ellas. Llegan los 1000 de Integral Motion. La gran liquidación del verano. 1000 coches a precios únicos, con hasta un 30% de descuento. Financiación flexible, sin entrada. Pero date prisa, solo hasta el 31 de agosto. Tu próximo coche puede estar entre los 1000. Descúbrelos ya en integralmotion.es.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
7: Pode a chuvia cambiar o rumbo da seca en Galicia? Esa é a pregunta que se fará esta semana á Oficina Técnica da Seca. Agora mesmo, 32 municipios están en alerta por seca ou escaseza severa da auga. Lembramos que son da Conca do Lérez, en Pontevedra ou Danllóns, na zona de Bergantiños. Pero as precipitacións previstas para estes días poderían dar un pequeno respiro. Sonda chuvia caída nestas últimas horas, a Xunta agardará a ver canto chove e, sobre todo, se esa auga se traduce nunha recuperación de ríos e das reservas. Con estes datos decidirá se a situación mellora, se estabiliza ou segue empeorando. A Oficina Técnica da Seca vaise reunir esta semana para analizar precisamente isto, canta auga deixan estas chuvias e que efecto teñen sobre cada zona de Galicia. De momento, o escenario máis grave, o de emerxencia por risco de desabastecemento, nunca se activou unha demarcación Galicia Costa, dende que entrou en vigor o actual plan de seca no ano 2022. E mentres se mira o ceo, a Xunta volve poñer sobre a mesa outra proposta: construir máis encoros, aínda que non necesariamente grandes presas, tamén pequenas infraestructuras que permitan reter auga cando faga falta. E máis de tonelada e media de cocaína escondida nunha caseta xunto unha praia na Pobra do Caramiñal e o resultado aínda provisional dunha operación da Policía Nacional que se desenvolvía durante toda a fin de semana o sábado na comarca do Barbanza. Os axentes detiveron 4 persoas, localizaron o cargamento nunha caseta situada fronte unha vivenda. O operativo comezou de madrugada e prolongábase durante toda a xornada con rexistros e a retirada da droga baixo presenza policial. A investigación estaría relacionada, segundo fontes coñecedoras do caso, co clan dos Fanchos. Segundo a investigación, a droga tería sido descargada dende o mar nas 24 horas anteriores á intervención. Os investigadores buscaron a embarcación empregada para facer esa descarga, pero polo momento non a localizaron. O operativo continúa aberto, 2 dos detidos pasarán previsiblemente hoxe mesmo a disposición xudicial en Ribeira. E máis de 200 familias do Concello Pontevedrés de Soutoma e Orxa converten os restos orgánicos da casa en abono para as súas hortas. O Concello consolida así o seu programa de compostaxe doméstica, especialmente pensada para as vivendas do rural con terreo, a diferenza do casco urbano onde se emprega xa o contedor marrón. Nas zonas rurais, a aposta son os composteiros individuais. Escoitamos o alcalde Manuel Lourenzo.
9: A que proben o que a compostaxe, porque a verdad que é algo que todas as persoas que proban pois decátanse de que é algo maravilloso, que os seus residuos orgánicos teñen unha segunda vida, un segundo valor, que lhes permite crear compost, que é un fertilizante maravilloso, ecolóxico, pero que ademais lle permite pois quitar do circuito as súas bolsas de lixo pois ese elemento que é o máis molesto, como é o resto orgánico, que é o que cheira.
7: En A Coruña hai tamén unha iniciativa semellante. O Concello vai repartir de balde 80 composteiros domésticos de 300 litros. Poden solicitarlos particulares, centros educativos ou entidades sen ánimo de lucro. E o turismo medra. Ferrol é un bo exemplo. A Oficina de Turismo da cidade rexistraba en xullo 2.600 consultas, un 20% máis que hai un ano, e tamén aumenta o interese polos aloxamentos estadías máis longas. O visitante nacional segue sendo maioritario.
10: 80% son nacionales. El madrileño é o top 1. Pero nos está sorprendendo que este año vienen de Zaragoza, de Bilbao, de Santander, un montón de Almería, Murcia. Está cambiando porque tienen tantísimo calor que están escapando.
7: E imos xa coa información deportiva. O Celta tivo boas ocasións, pero finalmente empatou. Álvaro Lorenzo, moi boas.
11: Bo día, o Celta empatou sen goles en Valencia no campo de Mestalla no seu debut na primeira división nesta tempada 26-27. Un Celta no que debutou como a titular Alex Febas e redebutou no equipo Javi Alán na súa segunda etapa en Vigo. Un Celta que tivo boas ocasións, pero non puido levar os 3 puntos de Valencia, que está tamén pendente do mercado de fichaxes con Driouech como nome que máis soa para reforzar o ataque celeste. Pola súa banda, este lunes temos doble compromiso para os nosos no fútbol profesional. Ás 9:30, Deportivo ten a súa primeira saída do curso, visita o Málaga, coa posibilidade de que poida debutar xa Jeremai entre rumores de interese de varios equipos polo xogador do Deportivo. E antes, a 7, segunda división en Balaídos, xa con novo céspede para o Celta Fortuna, recibindo a Ondarra. En Traiñeiras, o fin de semana, tivemos a bandeira Teresa Herrera con victoria en masculino de Cabo de Cruz, en femenino de Salgado Perillo.
7: Hoxe temos por diante un luns de ceo nubrado, chubascos que irán avanzando de sur a norte, que poden ser localmente fortes, e ollo coas treboadas. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa.

0: Sí que es verdad que a nivel cortoplacista, pues oye, pues sería una muy buena fuente de ingresos, pero intento verlo todo en el largo plazo y realmente lo que significa Patitas y por qué confía la gente en Patitas, y no sería por salir yo haciendo publicidad únicamente por dinero.
1: Claudia, ¿con cuánta gente empezaste esta empresa y cuántos sois ahora?
0: Pues nosotros empezamos siendo tres, pues las dos personas que estaban en la tienda y yo, y actualmente somos 75.
1: ¡Jolines!
2: Oh, ¡qué barbaridad! Y bueno, y ahora queda además este proyecto ya gigantesco, que es el del refugio, ¿no? Claro. Que estás en ello y que... antes comentabas el problema que hay con los permisos. Bueno, es que está todo tan burocratizado, cualquier negocio que quieras hacer en España es complicadísimo, pero es que también lo piensa uno, dice, con tantísimo perro abandonado, gato claro. abandonado, que es un problema, que estamos además cada vez más concienciados, pues que no se agilice un poco esto, ¿no? No sé qué pegas ponen los ayuntamientos, tantos problemas hay.
0: Todos los que te imagines y más. Fue increíble. Nosotros estuvimos un año en el que encontramos terrenos ideales por ubicación, por infraestructura y todas un poquito las características, tachaban un poquito todos los checks que teníamos en la lista que tenía que tener el terreno que albergase el refugio. Y el problema siempre era ese último paso de ir al ayuntamiento y decirle, oye, ya tengo este terreno negociado, este es el proyecto técnico y demás, y que constantemente se tirase para atrás. Es increíble. O sea, en España actualmente se están abandonando 30 perros y gatos cada hora. En este rato que llevamos hablando, ya se han abandonado unos cuantos. Y estamos hablando de proyectos que le ponen solución a algo que teóricamente es una obligación de las instituciones públicas, que es la recogida de todos estos perros y gatos de la calle. Y nosotros lo solucionamos con dinero privado. Entonces es un poco contraintuitivo, a priori, el entender por qué tanta traba si realmente lo que estamos haciendo es quitarles carga de algo que igualmente se tiene que hacer.
2: Pues tienes toda la razón, Claudia Canellas, que se ha puesto ahí además con toda ilusión, con su dinero, en sacar adelante este proyecto. Patitas & Co, que te seguimos, gracias.
1: Toda la suerte gracias. Del mundo, Claudia, toda la suerte.
0: Muchas gracias.
2: A mí me parecen héroes, me parece un tema complicadísimo.
1: Sí, que es que no se dedicaba ni a esto, ¿no?
2: No, y ahí está.
1: Ahí está.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado.
3: Detrás de cada noticia siempre hay una historia.
5: ¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería?
6: Tenemos una situación muy difícil.
3: Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la una.
5: ¿De dónde vienes tú?
7: Yo soy paraguaya.
5: ¿Por qué se te ocurre venir a España?
7: Bueno, es que yo antes no conocía a mi madre.
3: Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja.
8: Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
9: Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Love, love, love.
11: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros, ¿preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
12: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
13: Hola, muy buenas tardes. Volveu a chuvia e iso en Ova. A cidade de Lugo traballa dende esta madrugada para recuperar a normalidade tras unha das treboadas máis fortes dos últimos tempos. A tormenta afectou prácticamente toda a rede semafórica e tamén unha importante do alumeado, unha parte importante do alumeado público da cidade, da zona norte. Os servizos eléctricos municipais seguen traballando para recuperar de maneira progresiva tanto semáforos como alumeado, mentres bombeiros e policía local están actuando en distintos puntos para retirar árbores e polas con risco de caer a vía pública. A alcaldesa Elena Candia agradece o traballo dos funcionarios dende primeira hora e a súa resposta ante as numerosas incidencias.
6: Queremos informar que consultados os traballadores municipais e os servicios técnicos nos informan que os daños producidos no noso concello son dos máis importantes que recordan. Por elo, neste momento, aínda non funcionan semáforos e alumeado público.
13: Os traballos continuarán ao longo de todo o día, dende o Concello piden á cidadanía que extreme as precaucións mentres se recuperan os servizos. E fíxate, entre a tarde do domingo e a mañá deste luns, caeron en Galicia 2.200 raios. Esta semana reunirase a Oficina Técnica da Seca, organismo que avalía o estado dos ríos e os encoros de Galicia. A Xunta segue analizando medidas. De seguido falamos coa conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez. Analizan esas medidas para axudar a paliar os efectos da seca que vimos arrastrando nas últimas semanas. Son as 12, case 22 minutos, parada para facer a compra. Arrancamos semana con Bope e mellores ofertas. As oportunidades, escoita.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
16: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5,49 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo, 1,89 euros.
17: Gadis, en confianza.
4: Herrera en COPE.
3: Galicia.
4: Estar informado.
13: Saudamos nos vindeiros minutos a conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez. Que tal, bos días?
18: Hola, moi bo día.
13: Vostede di que non debemos ter medo, non? A dicir que hai que embalsar máis auga, que precisamos de encoros. Non sei si xa a Xunta estuda cantos e onde, que zonas de Galicia considera que poderían precisar aumentar esa capacidade de almacenamento de auga.
18: A ver, a política a Xunta non pasa por encher Galicia de novos encoros, nin por considerar que construir presas é a única resposta á escaseza. A prioridade, sin dúbida, é aproveitar mellor os nosos recursos que xa temos. E dentro de eso, bueno, pois hai algo fundamental como pode ser reducir perdas, mellorar e conectar novos sistemas, optimizar tamén captacións, pero tampouco debemos pechar ningunha porta. Onde exista unha necesidade acreditada, é unha solución técnica, e onde haxa solución técnica, deixémonos de outras cousas, poderase estudiar, en efeito ten que estudiarse ampliación de algún encoro existente ou de forma puntual unha nova infraestructura de regulación que permita reforzar a garantía do abastecemento. Si a pregunta é, xa está, a resposta é non, non está concretado, pero é unha opción máis, non debemos de pechar a porta, debemos de abrir o debate. E o acontecido este verán, non sendo dramático, e agora empezando a chover, non quere dicir que non sexa dramático o vindeiro verán, a vindeira primavera.
13: Novos encoros que poderían tardar, entendo, pois, 10 anos, se falamos de novas infraestructuras. Vostede fala tamén de reutilizar auga, de aproveitar mellor as infraestructuras que temos, de buscar augas subterráneas. Non sei, cal sería a medida máis útil a curto e medio prazo para mellorar o noso aproveitamento deste recurso?
18: Bueno, xa temos moitas medidas postas en riba da mesa dende hai uns anos, porque de non ser así... sí, teríamos un gran problema en Galicia. De feito, financiamos auditorías ao 100%, hai pois máis de 150 concellos que teñen auditorías, saben onde teñen as súas fugas, axudámolos para cambiar as canalizacións. Por outro lado, está a reutilización da auga. Temos o caso de Ence, que xa non está utilizando auga en absoluto do Lérez, pero están outras empresas que van na mesma liña. O que está claro é que non podemos utilizar a auga potable, a auga tratada para facer os baldeos nas distintas cidades ou nas distintas rúas dos povos, pero sí que se necesita facer ese baldeo porque hai festas, porque a veces tamén somos incívicos e, polo tanto, hai malos olores. Pero tamén estamos coas augas subterráneas, que son un recurso estratégico, sobre todo nos concellos máis pequenos, para darles unha maior garantía de abastecemento como complemento, non? A esas augas superficiais. E, de feito, finalizamos agora a digitalización da rede de piezómetros que son sensores que nos miden o nivel das augas subterráneas. É dicir, non partimos de cero, xa hai moito traballo realizado. Eso non quere dicir que non teñamos que facer cousas a maiores, e dentro desas, pois está os estudios dos encoros, que sabemos que non é doado, pero que cando falamos de encoros, tampouco falamos de grandes encoros, poden ser pequenas presas que dean solución, bueno, pois a distintas poboacións. E despois está, bueno, pois dende hai dous anos, non? Pozos e novas captacións que está subvencionando o 100% tamén a Xunta de Galicia e levanse mobilizado entre o ano 2024 e 2025 pois uns 7 millóns de euros. E hai outro debate que tamén hai que seguir afondando, que son as competencias en materias de auga deberían estar única e exclusivamente nun ente. Non podemos ter tres confederacións, catro confederacións e ao mesmo tempo Galicia Costas a través da Xunta de Galicia. Bueno, pois son temas que hai que abordar e que non nos debemos de morder a lingua a hora de facelo e ao mesmo tempo bueno, tampouco debemos de ser acomplexados en certos temas, non, para poñelos encima da mesa.
13: Entendo que a auga debería xestionarse dende Galicia.
18: Pois entendes ben, Paula.
13: A última cuestión, conselleira. Hoxe vemos que chove, onte tamén. Entendemos que estas chuvias, ben, poden axudar, pero evidentemente fai falta máis auga. Non sei si ten que cambiar a mentalidade dos galegos en como nos relacionamos coa auga, un recurso, bueno, que estamos afeitos a que non sexa precisamente escaso.
18: Efectivamente, levamos moitos anos dicindo que é un ben moi prezado, que vai ser o ouro, que é o ouro galego, pero que ese recurso é limitado. A concienciación é fundamental. Os galegos imos estando concienciados. Esa Galicia dos mil ríos, ao final os nosos ríos non son moi caudalosos, os nosos ríos son curtos, chove, pero rápidamente esa auga acaba no mar, e polo tanto, bueno, pois, ollo, que chova esta semana ben, fantásticamente ben, para os gandeiros, para o millo, seguramente para a pataca, para todos nós. Como dicía, non estamos en ninguna situación dramática, pero non quere decir que con unha semana de choiva vayamos a solucionar os concellos que neste momento están en alerta. Ben, é certo que non empeoran, non, sino que melloran.
13: Conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, graciñas por facernos hoxe un oco.
18: Moitísimas gracias a vos e por contribuir tamén a concienciar e a divulgar. Un saúdo.
13: Veñamos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. O Depor afronta a súa primeira saída ligueira. Álvaro Lorenzo, moi boas.
19: Moi boas, Paula. Pois sí, o Deportivo xoga hoxe dende as 9:30 en Málaga a súa primeira saída da tempada no seu retorno á máxima categoría. Precisamente mídese a un rival que tamén é recén ascendido como é o Málaga, un Deportivo no que xa viaxa para este encontro Jeremai. Veremos 7 minutos onde porque vende empatar na primeira xornada diante do Elxe. A primeira xornada para o Celta foi este pasado sábado en Mestalla diante do Valencia cun empate sen goles, con Aleix Febas debutando como titular e tamén co retorno a este Celta de Javi Galán. Por certo, hoxe dende a 7, segunda división para o Celta Fortuna en Balaídos diante do Andorra. Novo césped en Balaídos, o primeiro partido oficial do filial celeste na segunda división. Ademais, temos que rematar coa mala nova do fin de semana. Malísima nova no mundo do motor, o falecemento do piloto ourensano Jesús López na subida a Tabodela. Ademais, hai dous espectadores feridos graves logo dese accidente.
13: Graciñas, Álvaro, pendentes do seu estado de saúde deses feridos. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.
3: Herrera Incope.
4: Estar informado.